Dragi slušalci, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 i BIFM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 26. jun, odnosno 13. jun po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnom izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

0: Dragi slušalci, da li ste gladni večeras? RGK Kuhinja u sastavu Srpskog društvenog kluba na adresi 3 Mary Street Ajmarš otvorena je svaki petak od 18 časova. Večeras vas čeka vrhunski specijalitet, jagnjetina sa ražnja. Pored toga, na raspolaganju je i redovni meni koji uključuje i posna jela. Za stolom ili za poneti pozovite 0416 760 234.
1: Ajde, živeli ljudi!

Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Burwooda, mi smo Adelaide groblja. Posetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.

0: Dobar dan. Srbija ni geografski, ni geopolitički ne pripada Zapadu. Međutim, kriminalni obračuni na ulicama i u ugostiteljskim objektima u svako doba dana svrstavaju zemlju na neki drugi Zapad, onaj koji se simbolički zove divlji. Sve to otvara pitanje rada institucija, a jedno istraživanje pokazuje. Poverenje građana u policiju, sudstvo i tužilaštvo ozbiljno je urušeno. Međutim, ako slušate samo predstavnike vlasti i tih institucija, čućete suprotno. Stopa kriminala opada. Poverenje građana u ključne institucije, policiju, sudstvo i tužilaštvo, prepolovljeno je u odnosu na period od pre 4 godine. Pokazalo je istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Ispitanici smatraju da je loš rad institucija ujedno i jedan od uzročnika nasilja u društvu, a u proseku polovina misli da policija štiti kriminalce povezane sa državom, kao i da kriminalne grupe imaju uticaj na političke odluke. Istraživači smatraju da je ulogu u takvim rezultatima imalo ubistvo na Senjaku, jer je istraživanje sprovedeno u maju, kada je otkrivena afera. Skupština Srbije usvojila je niz zakona, među kojima i izmene zakona o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju projekta Moravskog koridora. Time se otvara prostor za proširenje postojeće trase od 112 km za još 94 km na pravcu Kraljevo-Novi Pazar sa vezom Karaški i Jarinju. Koliko će ovo proširenje koštati, za sada nije poznato, jer okvirna vrednost radova nije objavljena. Iskustvo sa prvobitnim projektom, međutim, pokazuje da je konačna cena daleko premašila početne procene. Umesto prvobitno ugovorenih 745 miliona evra, iz kredita i budžeta do sada je za Moravski koridor izdvojeno oko 2 milijarde evra.
1: Francuska se još nije ohladila od najtoplijeg dana u istoriji merenja. U toj žegi 60.000 kuća ostalo je bez struje u Bretanji. Više od polovine zemlje je pod crvenim upozorenjem. Danju je iznad 40, noću živa dođe i do 30. podeljka. Najmanje 40 ljudi je poginulo, uglavnom se utopilo u pokušaju da se rashladi. Vrelina se širi Evropom, a u Francuskoj je u toj vanrednosti stigao i prvi slučaj zaraze ebolom. Organizatori, simulanti, mediji i povređeni. Tako je tužilaštvo podelilo ljude koje planira da proverava i saslušava u svojoj verziji da je zvučni top bio koreografija. Za sada gađaju samo ovu treću. Medije i njihove sagovornike koji su već 16. marta, onda i narednih nedelja, analizirali i ukazivali na upotrebu soničnog oružja na najvećem skupu. Beogradski advokati upozorili su da više javno tužilaštvo krši pretpostavku nevinosti. VJT odgovara da ih to ugrožava i pritiska i da će se žaliti Visokom savetu sudstva. Niko od ljudi koji su tog dana prijavili ozbiljne zdravstvene tegobe poput reagovanja pacemakera nije pozvan, ali ne treba valjda verovati medicini ili sopstvenim očima. Kada neki anonimni Twitter nalog samo spomene dete visokopozicioniranog političara vladajuće stranke, upre se cela medijska i pravosudna sila da se njime bavi danima uz zapomaganja o ugroženosti. Kada sin univerzitetskog profesora iz Novog Sada demoliraju automobil, sve se svede samo na apele i zabrinutost. Jedna je danas stigla iz OEBS-a. Policijska zaštita bila bi neka vrsta preventivne robije, ali bi garantovala bar kakvu takvu bezbednost, međutim i ona izostaje.
2: Ne može ništa da obeća, ali će pokušati da pomogne. To je predsednik države poručio radnicima GSP koji su došli pred predsedništvo sa peticijom i zahtevima da se obustavi konkurs za javno-privatno partnerstvo kojim se 4 trolejbuske linije u centru grada predaju privatnicima i da se nabavi novih 90 trolejbusa i 300 autobusa za GSP.

Sportski izveštaj, PK Beograd. Iza nas je 15. kolo prvenstva koje nam je donelo promenljivu sreću u duelima protiv ekipe Vestorens Birkala. Loše vreme i obilne kiše prošlog vikenda popuno su prometile raspored. Utakmica amaterskog tima protiv Salisbury Inter odložena je zbog lošeg stanja terena za neki kasniji termin. Iz istog razloga prošle nedelje na teren nisu izašli ni momci iz selekcije do 17 godina. Ipak za njih večeras nema odmora. U okviru knockout faze juniorskog kupa Carl's Junior Youth Cup, naš tim do 17 godina večeras od 20 časova na stadionu Service FM u Jebs Crossu igra veliku utakmicu protiv Viperza. Momcima želimo puno sreće i prolaz u narednu rundu. Što se tiče odigranih mečeva 15. kola, omladinci do 18 godina podelili su bodove igravši 1-1. Beograd je poveo golom Oskar Vokara u 47. minutu, ali su gosti izjednačili u 57. minutu, što naš tim ostavlja na 7. poziciji. Rezerve su pretrpele poraz od 0-3 i ostaju na 11. mestu. Najveću radost doneli su nam senjori, koji su sa sigurnih 2-0 savladili Birkalu. Sve je rešeno u prvom poluvremenu. Jason Konstantopoulos pogađa mrežu u 20. minutu, a 9 minuta kasnije Abu Bakari Hussein ostavlja konačan rezultat. Seniori tako čvrsto drže 5. mesto na tabeli. Već sutra FK Beograd očekuje teško gostovanje ekipi Playford City. Raspored je sljedeći. Utakmica tima do 18 godina počinje u 10, rezerve igraju 12:45, dok seniorski tim na teren izlazi u 15 časova. Za kraj najavljujemo i predstojeće mečeve. U nedjelju 28. juna, tačno na Vidovdan, naši amateri igraju meč 10. kola na gostujućem terenu protiv Green Eggs United sa početkom u 11 časova. Naredni prvenstveni meč za tim do 17 godina na programu je u sredu 1. jula, kada na domaćem terenu kod osnovne škole Fulham Gardens od 19:45 dočekuju ekipu Metro Stars. I za sam kraj ovog izveštaja donosimo jednu ekskluzivnu najnoviju vest. Saznali smo raspored za 16. finala Kupa Australije. FK Beograd će igrati na domaćem terenu u našem parku Frank Mitchella u sredu 15. jula sa početkom u 19:30. Protivnik našim momcima bit će ekipa North Sunshine Eagles iz Melbourna. Dođite u što većem broju i podržite naš tim, budite deo utakmice godine.

0: Vreme za vremensku prognozu. Šta možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je nedelja promenljivog vremena. Vikend će doneti delimično oblačne dane, a od ponedeljka nas očekuje sve češće kiše. Temperature ostaju sveže sa dnevnim maksimumima uglavnom između 16 i 18 stepeni. Noćas nas očekuje delimično oblačno vreme, a temperature u kasnim noćnim satima spustit će se na oko 7 do 8 stepeni. Sutra, u subotu, bit će pretežno delimično oblačno sa temperaturama od 7 do 17 stepeni. U nedjelju slično, delimično oblačno, uz malu mogućnost kratkog pljuska u večernjim satima, 10 minimum, 18 maksimum. U ponedjeljak stiže više oblaka i velika verovatnoća kiše, naročito popodne i uveče, 11 do 17 stepeni. U utorak ostaje oblačno, uz srednju šansu za povremene pljuskove kasnije tokom dana, 10 do 17 stepeni. Sreda ponovo donosi oblačno vreme i visoku verovatnoću kiše uz maksimum od 16 stepeni. A u četvrtak još izraženije padavine. Vrlo velika šansa za kišu sa temperaturama od 9 do 16 stepeni i petak će biti delimično oblačan, ali i dalje sa visokom šansom za povremene pljuskove, 11 do 16 stepeni.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.

0: a vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Raspored bogoslúženia pri chrám Svetok Save Hajmarš za mesec jún. Subota 27. júna. Sveti prorok Jelisije i Sveti Metodije Carigradski. Bdenije u 18 časova. Nedelja 28. júna. Nedelja 4. po duhovima. Sveti mučenik Knez Lazar i Sveti srpski mučenici. Vidovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Vidovdanska akademija u sali. Svi ste dobrodošli. Želite da vaša deca odrastaju ponosna na svoje srpsko nasljeđe? Nedeljska škola pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Save u Hajmaršu održava se svake nedelje od 10 časova. Deca kroz veru, jezik, kulturu i tradiciju uče o našoj pravoslavnoj veri, srpskom jeziku i nasljeđu. Sva deca su dobrodošla da se pridruže, da zajedno rastemo u veri, prijateljstvu i zajedništvu. Za više informacije posetite crkvu na adresi 3 Mary Street Hajmarš ili pozovite 8346-3580 ili mobilni 0403-993-734. Dođite da učite, dođite da rastete, dođite da pripadate. Raspored bogosluženja Srpske pravoslavne crkve Sveti Sava Woodville Park. Subota 27. jun. Sveti prorok Jelisej, jutrenje u 9. Nedelja 28. jun. Vidovdan. Sveta liturgija u 9. Petak, 3. jul. Prepodobni Naum Ohridski, akatis časnom krstu u 18. Nedelja, 5. jul. Sveti sveštenomučenik Jevsevije. Sveta liturgija u 9. Utorak, 7. jul. Rođenje Svetog Jovana Preteče. Ivan dan. Sveta liturgija u 9. Petak, 10. jul. Prepodobni Samson Stranoprimac. Akatis časnom krstu u 18. Po ustaljenoj tradiciji i ove godine 2026. organizuje se grupno putovanje u Kuber Pidi povodom proslave svetog proroka Ilije i 34 godine postojanja crkve u tom gradu. Polazak je predviđen u petak 31. jula u 21 sati ispred crkve svetog Save u Hajmaršu. Planirani dolazak u Kuber Pidi je u subotu 1. avgusta oko 7 sati ujutru. Program, subota 1. avgust, u 9 sati sveta liturgija, a potom ručak u crkvenoj sali. U 17 sati duhovni koncert crkvenog hora Svetog Nikolaja iz Perta, u 18 sati večernja služba, a zatim večera i narodno veselje u crkvenoj sali. Nedelja 2. avgusta, proslava hramovne slave Sveti prorok Ilija. U 10 sati sveta arhijerejska liturgija koja će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit australijsko-novozelandski gospodin Siluan. Nakon liturgije, sečenje slavskog kolača i slavski ručak u crkvenoj sali uz kulturno-umetnijski program crkvenog ansambla iz Melbourna Branko Radičević i virtuozno harmoniku Miroslava Miletića. Povratak iz Cooper Pedia planiran je u nedelju uveče sa dolaskom u Adelaide u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Svi zainteresovani za ovo putovanje treba što pre da se jave protoprezviteru Miloradu Jovčiću na broj telefona 0416 549-909 kako bi se putovanje organizovalo na vreme. Mesta u autobusu rezervišu se po redosledu prijava. Kao što smo već najavili, u četvrtak 30. jula vokalni ansambl a cappella Ortodox iz Perta pod rukovodstvom Evgenije Mor održat će koncert u sali Srpske pravoslavne crkve na adresi 3 Mary Street u Hajmaršu pre polaska za Cooper Pidi na proslavu tamošnje hramovne slave Svetog Ilije. Humanitarni koncert pod nazivom Slavite Gospoda počinje u 19 časova. Ulaznice su $50, penzionerske $30 na ulazu, a deca mlađe od 16 godina ulaze besplatno. Sav prihod namenjen je pokrivanju troškova njihovog putovanja u Adelaide i Cooper Pedy. Rezervacije se mogu izvršiti putem interneta na trybooking.com/events/landing/1587506. Pažnja za sve Srbe u Južnoj Australiji. U utorak 11. avgusta Australijska savezna vlada sprovodi svoj petogodišnji nacionalni popis stanovništva. Važno je da svi koji govore srpski, makar i delimično, u popisu jasno navedu da su srpske nacionalnosti. Također, pod verskom pripadnošću obavezno označiti srpska pravoslavna, a ne samo pravoslavna, jer ta kategorija obuhvata sve ostale pravoslavne zajednice. Podsjećamo da i savezna i državne vlade dodeljuju sredstva zajednicama na osnovu broja ljudi koji se izjasne kao pripadnici određene etničke ili jezičke grupe. Ako se broj smanji, smanjuje se i financijska podrška. Zato, ako ste srpskog porekla, ponosno to navedete u popisu 11. avgusta ove godine. Od ovoga zavisi budućnost naše zajednice u Australiji, sportskih klubova, kulturno-umetničkih društva, kao i srpskih medija. Čuvajmo svoje ime, jezik i identitet. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.